bøyn. Så må du åt beit i gåtedal, må beivers ja så bygd og satt. Må mat av jøvjan sjadde, gå Moses på de elja sin.